Wandi kunika Ulanda banda ulongo Tukutelo kumuisho Shumadengu shetu wakati yao.

ambao tumekalika wetu kule Madianga. Kama nakati wetu tuleka. Kupata wetu tangodi shishmano kina mushi madengo. Pedro Rafael. Malo kulwanga na kwa kusentri miso, ne? Anisetu Frederico Kamilian Kuvitari. Pamuna nangu Juan Armando Nkova. Nundu wikunji na pagana wako nungu rupashungumi. Aona badu kida wapagana radim.

0: na kazi ya makono.
1: Sikilizaji, pokila kumazo la João Antonio na mwenzangu Hal Mufundi ndi Ma Kongalo.